0: tao cũng chỉ hay mình tao mà.
1: Cậu nhớ mà tôi sẽ cho nó nè. Nhớ tay tôi cậu.